0: الله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الأمور والخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون ونحن مقبلون على ذكرى ميلاده العطرة ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم العطرة تعالوا نقف لحظات معه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وبين أهله لنرى منه ما يؤكد قول خديمه المادح فهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظهرا والمثل قد لم يرى ولن يرى في الشيم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته إنسان مهتم بإنسانيته فلا تلقاه إلا نظيفا يستاق بعد النوم وعند الدخول إلى البيت متطيبا مسرحا رأسه في أجمل الثياب وأعدله من غير مخيلة ولا إسراف ولا تميز وهو صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله تعالى في عبادته وعبوديته وعبودته لا ينسى خالقه الرازق في أي حال من أحوال الحياة وإذا سمع النداء ترك ما كان عليه واستعد كما ينبغي لتلبية النداء ثم يصلي الرواتب القبلية قبل الخروج إلى المسجد حيث يصلي التحية والفرض ثم يعود إلى البيت ليصلي الرواتب البعدية وهو في بيته زوج محب صادق عادل حكيم حاسب للعهد يمازه أهله ويشاورهم ويكون بينهم كواحد منهم فعن عائشة رضي الله عنها كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيوتهم ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم وقالت كان بشرا من البشر يحلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وكان يمازح أنسا قائلا يا ذا الأذنين وهو أب ومولى رؤوف رحيم بأولاده ومواليه وخدمه وقد بكى لموت ابنه إبراهيم قائلا تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسكت الرب وقد أطال السجود مرة في صلاته في المسجد إماما فلما انصرف فألب الناس يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أفشيء أمرت به أم كان بوحي إليك أم كان يوحى إليك فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته إن سنت برم تدري سبحانه وتعالى بجنبتي أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكي يمن ويني دم زواج القبر إن سنت برم تدري سبحانه وتعالى بجنبتي أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكي يمن ويني دم زواج القبر باخنا ñu taxaw hawaye gendiku fatlikou sangu bindé fi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamné sunu roy kayal ci lepp nam doon dundé ci jir kërëm doon ko dundé ci jàmotam da nañ ci xamé bi sunu sëriñ waxon ci mom né mo gëna mat ci bindé fi mo leen gëna mat ci jikko gën leena mat ci bind am kemam musta ñew ci aduna ci baat ni ci ñew mo fété ko ñepp ci jikko yeen ci yalla muhammad mom mbokk yi alayhi salatu wassalam bokk fa ci jir kërëm nit ñu fay gën ko nité ko yitté wo bopam do dajé mo mukk du dajé wit waxtu né ma ngay soti waxtu né ma ngay xéño gëtt ma ngay dafar bopam di soti yéré gëna rafet gëna yam waye fukkari wo amu ci du upp waye nak du fess ba ñepp di waxané ay kenn du ko xéer wala nga diko doyal gis la fa sallallahu alaihi wa sallam jaamu yalla nak la bo xamné xam na né yalla ko mo ci xéetu jaamu yalla yi ci jëf yi ci xol bi ci baye xal yalla ci lepp du fatte yalla fa jam jam ak lu meuna xew mu ngi fatte lim borom su nekké ci biir kërëm ni daf la mi def sa bu déggé noddu baye lepp dem wajal wuy ji wote ndax bu ñu noddu ñi wote lu nekk ko doga baye doon waje bu nopi julli ay rakka yi mu julli ñepp do dem ci jakka ji bu demé ñu jakka ji julli farata delu kërëm motali na bu dé lolu bokku na ci sunnam sallallahu alaihi wa sallam
1: waye ci biir kërëm borom kër la woon bu bëgg njabootam ku dëggu ak ñoom ku maandu ku xereñ ku mën a sàmm ko lëre ku bari mën a kaf ak ñoom ak di diisoog ñoom booku masaan fet ci biir kër gi da ngay jàpp ne kenn la ci ñoom soxna ay senee na sol radiallahu anha daan ñëw ak yéeréem waaw dàllam ndegee mu koy defaraat nee na nii kenn ci yéen mel ci kërëm noonu la meloon ci biir kër gi sallallahu alayhi wa sallam bu boppam soxlaa defal boppam moo koy defal boppam di rost ay gàttal di liggéeyal boppam di kafak ay njabootam di kafak ay njabootam wax na ne anas daan na ko woyalee leg borom nopp yi fekk na imam ali ci jàkk ji mu tëgg ginnaaw bi tax suuf mu di ko faxas suuf sa naa ko jógal yow borom suuf si bañ di ko wooyee Abou Turab wax na ay ali waxoon ni dakkete lépp Abou Turab mu ma si jëlam sax yonent yàlla mu imam ali sax moo ko dakkel ba kon daam xentu njabootam den bàyyi xel bàyyi la it kilifa la bu bëri yërmaan bi ay doomam ak ñu yilif ñëpp ak isulgaam di Ibrahim doomam génnee àdduna gis nañ muy tur ay roxol sallallahu alayhi wa sallam waaye dacaa boole wax na bët bi dana donko ñu den xol bi am lu ko naqari waaye duñu wax mukk luy mer la yàlla bokk yi mooy sunu royukaay benn bi ci jàkka ñi ànd naa kub sëtam suy jóot sët bi war ci kawam mu sujjóot lu yàgg lool door si ji bi mu sënu ma ngay sahaaba yi laaj ko ne ko sujjóot nga tey bi sujjóot boo xam ne daawu sujjóot ndax lu xew la wala dañ laa dañ leen doon wax yi mu nit dañ leen day def sama doom moom ma waroon te bëgguma wàcc bëgguma jóg te dëgg sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon jëflante xale yi ba ci biir jàkka ñu mbokk yi kooku mooy royukaay bi ma bokk na ci it li xamle ak matam di ko wane yi ñuy màgg ku woyof la woon dara di ko yàlla jox muy sangu bindee fi ñu def ñëpp ay teewul ku woyof la woon di tëdd ci lalu pajaas boo xam ne bu yeewoo dangay gis mu jeexi na ci yaram léeg-léeg mu tëdd ci ak basan boo xam ne rafasee day feeñ ci yaram yi benn bis Ibnu Mason fekk na ko ci jàkk ji muy nelaw nee na basan gi mu tëdd mu ngi xool jeexee di basan gaa ngi ci yaram yi nee na ma jooy mu yeew na ko lu lay jooyloo mu ne ko damaa xam ne Kisra Qaysar buur yooyu ña ngay leen ak yére yi gën a seer lañ yor yow yaa ngi nelaw ci melokaan wii mu ne ko Ibnu Mason àdduna mag àdduna maa ngi mel ne ku fi jaar yend ci garab yi sama yitte du àdduna kon ni mu mel ni bu caa génne ak doyee di rawal ak suufee la àdduna mu amul solo fi man sallallahu alayhi wa sallam daan am da bokk nit ñi di xewlu sukk ay batiwoom buy jëfandiku day sukk di lekk ay baaraamam su noppee martu bu raxasu jotee mu doon raxasu anas nee na liggéeyal naa ko fukki at musuma doon musuma xat musuma ayibal ku xam ni ab surga ji biir kër léeg-léeg mu def lu defu waaye nee na yëpp danaa jëflante moom ci jikko ju kawe jikko ju woyof sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana liggéeyal waa këram ngir sàmm seen àq di leen jàppale waaxir yi nettali na ne benn bis umu ay man nga xam ne ci jabootam la bokk bàyyi ma ko moomoon bi mu faatoo mu doon na ko ci moom mu di moo ko yar moo ko taxaw lépp bi màggee la ko goreel waaye mu ne ci biir këram benn bis mu gis yonente bi sallam di naan mu ne ko may ma ma naan soxna nga si dal ci kawam ne ko sangu bi ndi nga naan may ma naan waaye soxna may ma ne ah yàgg naa boo liggéeyal de ndax moom doone ndaw ba tey maa ko yoroon di ko defal lekk kon war naa mën a may ndax sallaa si ne ko wax nga dëgg de daal di jël ndox ma jox ko mu naan mbokk yi kooku mooy sunu royukaay nañ ko teg ci sunu karam bàyyi xel la sunu borom waxoon ne royukaay bo fet am ngeen ko ci yonente yàlla bi kon dafa leen si sa royukaay sunu dund buñ bëggee mu jan bëgg am ngërëmul yàlla am texe fii ci àdduna ak ba l'akhira faw ñu fekk ci sunu karam noonu la ko sunu sëriñ defe woon dal na ko yàlla fayal.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. حونك يا معين وبك نستعين. هذه القصيدة الحجمية قالها محمد عبد الكريم سنبجا رمبي، يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله البكي، نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المكشوف إلى حب المجبوب، وثناء على صاحب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح. آمين يا رب العالمين. الحمد لله كمعي خمال بويرت دمامي خيول تبارك كم خي جبل دوني خيولم. الحمد لله كمعي خمال بويرت دمامي خيول تبارك كم خي جبل دوني خيولم. yen gaay diine jegeren ma jangaleen to dolile xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fas ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam ci li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggali wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm. Musumale na waxinaan te li ma wax du waxinaan li wayu khutbu la duneen yu def weñu dul kemam na sant yalla mi ma may khutbu bu mat mujj ma may di fay ay di dakk moy ci leri boti ragalam di ma gisal luma gisul di ma yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci duusi geeji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nangoo yamoo ci ndigalam dima yërëm dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma mel ne ku ñu fal ku tabibee yi ngërëmam dima dugal fu may musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daanu ta tuppul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayil dima mil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy wan ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxos ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndem
1: UKFM
0: dima yakal dima raccal dima sefal dima ci bal dima laal ci biñu barkelu gonam dima ci bal dima laal ci biñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xaccal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam duma ayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñoñi duñu ayib mana ki ñoom duñu layib serigne bi mo dajale yeb beral nu cer bu nu geureum limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lal dana ko wax may na ma lal duma ko wax may na ma lal man mu ko wax ak bako ñooni kafiyam man sama jaaram ma gërëm sama sëriñ dana xorom way wi ma way ci waa kërëm ñoo am gërëm ñoo am xorom bu seeg seegee bañu wéral li tax ma jug di ko bëral wërante dañ ko na jëral seeni jaloore ca kanam jëzbul xuloo bi dafa jib bi jes bu juk keñ fa mu juk lu ko xen na mu te juk wena xame ful fu mu jëm jes bul khura bi dafa daw bi jes bu juk keñ fa mu aw te ku ko dab na dawa daw raw na xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal nya da rawante ka dawal naka fa xal raw bi akal akam wak ken gisul pandam ma dal di juk dafal ko bi jes bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm te mu ni dox di ko way fayante la ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lam ni dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ge fess na nubul tay ba fi tay dana fessel lu doy xam chay way dana xamal xam mu xam xamal ku xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu fi tay fa tam ken du wérante li ma wax

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بوك جليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ganna binu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaje fa shaykhna ahmad al khadim kana lahu bi karami al bakh al khadim nog len di nuyu ak siyar ka ndokel fi wero teddi wi nu tabbi di wero gamu wero ngendi mi def sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne wala sun bon yabal ci mbolam bindef yep muy sangum ñep sangu nit ak jinne sangu ba arab ak ajam sangu mbolam lu yalla bind sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di serignu sunu serign sangu sunu sang yaakaari sunu yaakar ki yalla bind ngir bopam wal bëtu bind ñepp ngir mom lu yalla bind yeen sa sallam motax yalla bindu la borom bu neewon law lahu lam yakhruj ad-dunya min al-adam su waram mom aduna dom dar dom la sindbana wa huwa al-habib alladhi min ajlihi khuliqat khalaiqul lahi kal amlak wal bashari wa kas-samawati wal ardina khatibatan والبر والبحر مثل الريح والشجر وهكذا الجن أيضا مع بهائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر كون لو يالا بند موتا يالا بندو موي ملائكه نيت ني اسماني صوفي جيج جيري غالولي غربي جيني بايما جمادات دي غانخ كيك دوجي لو يالا بند سلاس لا موتا سون بام بندو lepp li leer ci ak leeram la leer min nurihi kullu nurin satan bisana nurun nujumi wa nuru shamsi wal khamari leer gu wer wek jant bek lepp li leer li leer mi ngi jale len ci leer yent bi sallallahu alaihi wasallam lu bayiko ci tanef lu bayiko ci tanef bano ki nana tay xet lañu sun bom tan ci quraish def ko mu xet ba ci gën ci bir quraish mo tan ci banu hashim def ko ñu ñi ci gën ci bir banu hashim mo tan na ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam def ko muy ki gën ñep mo tax ma da wax ne ana khiyarun min khiyarin min khiyar tanex la lu bay ko ci tanex lu bay ko ci tanex lolu sin tuba di wax nan dakal karim alladhi ma zala muntakhaban min afdalin nasi mud anshahu dhul qadari nadbun karimun salilun min karimin salilin min kira min khiyarin sadatil unsuri hadus tufi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turwa anil athari nena ko tedda ngogo ko han musa dañ di ko nek ko ñu tan di ki gën ci mbolin nit ji dir ba

الله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الأمور والخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون ونحن مقبلون على ذكرى ميلاده العطرة ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم العطرة تعالوا نقف لحظات معه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وبين أهله لنرى منه ما يؤكد قول قديمه المادح فهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظهرا والمثل قد لم يرى ولن يرى في الشيم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته إنسان مهتم بإنسانيته فلا تلقاه إلا نظيفا يستاق بعد النوم وعند الدخول إلى البيت متطيبا مسرحا رأسه في أجمل الثياب وأعدله من غير مخيلة ولا إسراف ولا تميز وهو صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله تعالى في عبادته وعبوديته وعبودته لا ينسى خالقه الرازق في أي حال من أحوال الحياة وإذا سمع النداء ترك ما كان عليه واستعد كما ينبغي لتلبية النداء ثم يصلي الرواتب القبلية قبل الخروج إلى المسجد حيث يصلي التحية والفرض ثم يعود إلى البيت ليصلي الرواتب البعدية وهو في بيته زوج محب صادق عادل حكيم حافظ للعهد يمازه أهله ويشاورهم ويكون بينهم كواحد منهم فعن عائشة رضي الله عنها كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيوتهم ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم وقالت كان بشرا من البشر يحلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وكان يمازه أنسا قائلا يا ذا الأذنين وهو أب ومولى رؤوف رحيم بأولاده ومواليه وخدمه وقد بكى لموت ابنه إبراهيم قائلا تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسكت الرب وقد أطال السجود مرة في صلاته في المسجد إماما فلما انصرف فألب الناس يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أفشيء أمرت به أم كان بوحي إليك أم كان يوحى إليك فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته إن سنت برم تدري سبحانه وتعالى بجمد جيران محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكي يمن ويني دم دواج القبر إن سنت برم تدري سبحانه وتعالى بجمد جيران محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكي يمن ويني دم دواج القبر باخنا ñu taxaw hawaye gendiku fatliku sabu binde fi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamne sun roy tayal ci lepp nam doon dundé ci bir kërëm doon ko dundé ci jàmbotam dañ ci xamé bi sunu sëriñ waxon ci mom né mo gëna mat ci binde fi mo leen gëna mat ci jikko gënë leen mat ci bind am kemam musta ñew ci aduna te baat ni ci ñew mo fété ko ñepp ci jikko dañ ci Allah Muhammad mom mbokk yi alayhi salatu wassalam bokk fa ci bir kërëm nit ñu fay gën ku nité ku yitté wo bopam do dajé mo mukk do day sét wicc waxtu né ma ngay sotti waxtu né ma ngay xéñu gëtt ma ngay dafar bopam yi sol yéré gëna rafet gëna yam waye fukari wo amu jëddu ëpp waye nak du fess ba ñepp di waxané ay kenn du ko xéet wala nga diko noy dal gis la sopp sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla nak la bo xamné xam na né yalla ko mo ci xéetu jaamu yalla ci jëf yi ci xol bi ci baye xel yalla ci lekko du fatte yalla fa jam jam ak lu meuna xew mu ngi fatte lu boroko su nekké ci biir kërëm di def lamuy def sa bu déggé notu baye lepp dem wajal wuy ji wote ndax ñu notu ñi wote lu nekkon doko baye dem waje bu nopi julli ay rakka yi mu julli ñëk do def ci yakka ji bu demé def ñu yakka ji julli fa rafa delu kërëm motu li na fi dem lolu bokku na ci sunnam sallallahu alaihi wa sallam
waye ci biir kërëm borom kër la woon bëgg njabootam ku dëggu ak ñoom ku maandu ku xereñ ku mën a sàmm ko lëre ku bari mën a kaf ak ñoom ak di diisoo ñoom soo ko masaan fekk ci biir kër gi da ngay jàpp ne kenn la ci ñoom soxna Aïssa nee na radiallahu anha daan ñëw ak yéeréem waaw dàllam ndegee mu koy defaraat nee na nii kenn ci yéen mel ci këram noonu la meloon ci biir kër gi sallallahu alayhi wa sallam bu boppam soxlaa defal boppam moo koy defal boppam di rakk ay gàttal di liggéeyal boppam di kaf ak ay njabootam di kaf ak ay njabootam wax na ne Anas daan na ko woyalee léeg borom nopp yi fekk na Imam Ali ci jàkk ji mu tëgg ginnaaw bi tax suuf mu di ko faxas suuf sa naa ko jógal yow borom suuf si bañ di ko wooyee Abou Turab wax na Aïssa Ali waxoon ni tout dakkete lépp Abou Turab mu ci jëlal sax yonent yàlla mu Imam Ali sax moo ko dakkeetal kon daan xentu njabootam di leen bàyyi xel bàyyi la it kilifa la bu bari yërmaat yi ay doomam ak ñu yilif ñëpp ak isulga di Ibrahim doomam génnee àdduna gis nañ muy tur ay roqoñ sallallahu alayhi wa sallam waaye dacaa boole wax na bët bi dana donko ñu dee xol bi am lu ko naqari waaye duñu wax mukk li merlo yàlla mbokk yi mooy suñu royukaay benn bi ci jàkkañ bi ànd naa ko sëtam sujjoo sët bi war ci kawam mu sujjoot lu yàgg lool door si ji bi mu sën ma ne sahaaba yi laaj ko ne ko sujjoot nga tey bii sujjoot boo xam ne daaw ndax lu xew la wala la dañ la doon wax yi mu nit dañ leen day dem sama doom moo ma waroon te bëgguma wàcc bëgguma jógte dëgg sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon jëflante xale yi ba ci biir jàkkee ñu mbokk yi kooku mooy royukaay bi ma bokk na ci it li xamle ak matam di ko wane yooyu màgg-màgg ku woyof la woon dara di ko yàlla jox muy sangu bindee fi yi def ñëpp waaye teewut ku woyof la woon tëdd ci lalu pajaas boo xam ne bu yeewoo dangay gis mu jeexe ak yaram léeg-léeg mu tëdd ci ak basan boo xam ne rafasee day feeñ ci yaram yi benn bis Ibn Mason fekk na ko ci jàkk ji muy nelaw nee na basan bi mu tëdd muy xool jeexee ci basan gaa ngi ci yaram bi nee na ma jooy mu yeewu na ko lu lay jooyloo mu ne ko damaa xam ne Kisra Qaysar buur yooyu ña ngay leen ak yére yi gën a seer lañ yor yow yaa ngi nelaw ci melokaan bi mu ne ko Ibn Mas'ud àdduna mag àdduna maa ngi mel ne ku fi jaar yend ci garab yi sama yittilu àdduna kon ni mu mel ni bu caa génne ak doyee di la wala suufe la àdduna mu amul solo fi man sallallahu alayhi wa sallam daan am da bokk nit ñi di xewlu sukk ay batiwoom buy jëfandiku day sukk di lekk ay baaraamam su noppee martu bu raxasu jotee mu doon raxasu Anas nee na liggéeyal naa ko fukki at mosuma door mosuma xat mosuma ayibal ku xam nit ab surga ji biir kër léeg-léeg mu def lu defu waaye nee na yëpp danaa jëflante moom ci jikko ju kawe jikko ju woyof sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana liggéeyal waa këram ngir sàmm seen àq di leen jàppale waaxir yi nettali na ne benn bis umu ay man nga xam ne ci jabootam la bokk bàyyi ma ko moomoon bi mu faatoo mu doon na ko ci moom mu di moo ko yar moo ko tax taxaw lépp bi mu màggee la ko goreel waaye mu ne ci biir këram benn bis mu gis yonente bi sallam di naan mu ne ko may ma ma naan soxnaa nga si dal ci kawam ne ko sangu bindi yi nga naan may ma naan waaye soxna may ma ne ah yàgg naa boo liggéeyal de ndax moom doone ndaw ba tey maa ko yoroon di ko defal lépp kon war naa mën a may tax sallaa si ne ko wax nga dëgg de daal di jël ndox ma jox ko mu naan mbokk yi kooku mooy sunu royukaay dañ ko teg ci suñu karam bàyyi xel la suñu borom waxoon ne royukaay boo fet am ngeen ko ci yonente yàlla bi kon dafa leen si sa royukaay suñu dund buñ jógee mu jot bëgg am ngërëmul yàlla am texe fii ci àdduna ak ba l'akhira faw ñu fekk ci suñu karam noonu la ko suñu sëriñ defe woon yàlla na ko yàlla fayal.